0: pai tērā.
1: Mei, kore ake
2: tōtina nāne. Waru te kaupai hēne tīpā?
0: Te mihinga ki a tere, kai te mohe oi tohunga koe kēne mai. Ai, tukuna.
1: Kei ngā whetū, kō rako rako tau ka pō tā more more nui a rangi, ka pahi mai, kia whēri koe riko mai, ngā whetū pī a tātai, tī rama rama mai anā.
0: Hoile tō a tuatai, koe te katoa i a koe.
3: E hoki koe ki te prangetehi, ne?
0: Shame at him.
4: Kei ngā whetū, kō rako rako tau ka pō tā more more nui a rangi, i ka pahi mai, I ka pahi mai ke whēri kuri ko mai ngā whetū pī a tātai, tī rama mai anā.
1: Tēnā koutou.
3: E kai te pūro mo pau e whakātai koe.
4: Ahu o rite tērā ki ngā kupu whakataki a Pānia i runga i ako.
3: Ai,
0: te mōhio.
3: Mihi mai.
4: Nā ue nei tui.
0: Pēno e tātou mai he mahi, anō kai te hāre he whakatāntai ko te ingoa, he aha te aha. Ka tīmata mai ki tēnei taha, kōrua tahi e tū, hāre mai.
3: Tū mai awa tea.
0: Ai, awa
3: tea. E tū awa tea.
4: Awa tea.
3: Awa tea. Kawa awa tea.
4: Awa tea.
0: Ai.
4: Ko rite?
0: Ai, karawhia.
4: Ko marohi.
1: Ko
4: marohi.
1: Māui.
3: Ko Māui.
4: Ko Māui. Au. Au mangea.
1: Au.
4: Mangea.
1: Au manea.
4: Tata. Whakatopa topa. Whakatopa topa.
1: Whetopi taka.
0: Tata. Tata rawa.
4: Whakatopa topa. Whakatopa topa.
1: Whakatopa topa. Whakatopa topa. Whakatopa topa.
4: Ai, ai. Tā mutu mutu.
1: Tā kutu kutu.
4: Tā mutu mutu.
1: Tā kutu kutu.
4: Kia ora. Uru kā rai rai.
1: Tā rea rea.
4: Uru kā rai rai. Pā ua ua.
1: Ma, ma.
4: Pā ua ua.
1: Mā ua ua.
4: Pā ua ua.
1: Mā, mā ua ua. Ai,
4: tata. Tū parara. Tū parara.
1: Tū parara.
3: Tū
4: pūoioi.
1: Pū.
4: Pūoioi.
1: Pū horonui.
0: Kā pai, kā pai. Hono, he whakawhiti te mahi. Shane,
3: tiki rata mai. Tēnō rawe, kore.
0: Whakawhiti, whakawhiti, whakawhiti.
3: Rawe te kore. E hara iā koe
1: tēnē. Ngā mea katoa.
3: I te wako tahi.
4: Me kororo koe.
1: Haumanu.
4: Aumanu.
1: Haumanu.
4: Haumanu.
1: Waiora.
4: Waihona.
1: Waiora.
4: Waikora.
1: Waiora.
4: Awatea.
1: Piki.
4: Pikari.
1: Piki.
4: Peke.
1: Piki.
4: Piki.
1: Oranga.
4: Oranga. Orangatanga.
1: Haora.
4: Haora.
1: Hauora.
4: Haora.
1: Hau.
4: Hau.
1: Ora.
4: Ora.
1: Mafe.
4: Mafe. I pānu iau e rā kupu i nanahi.
1: Māro.
4: Pāto.
1: Mā.
5: Āgo i pānu i tie i nanahi
1: ka.
0: Māro. Ai. Kete he tonu.
1: Ua ua.
4: Ua ua.
1: Ai. Whakarau ora.
4: Whakatauki.
0: Kā mutu kōrua tahi. Tēnā kōrua. Hara mai kōrua tahi.
5: Whakakatakana. Mō te whakakatakana.
3: Tēnā. Tēnā.
0: Kia ora. Kia ora. Kia tupa tō Jeff kai mamai o Taringa.
5: Kari i te rongs.
3: Nani? Ai, karawia.
1: Kupu.
4: Kupu.
1: Kapu heke.
4: Kapu ke.
1: Kapu heke.
4: Kapu nge.
1: Keke.
4: Ngeke.
1: Ke.
4: Ke.
1: Karoti.
4: Karoti.
0: Karata e e te rongo. Ka te tūri.
1: Karoti.
4: Karoti.
1: Āporo.
4: Āporu.
1: Āporo.
4: Āporu. Āporo.
1: Hua hua tau.
4: Hua hua tau.
1: Panana.
4: Parita. Parata.
1: Panana.
4: Panana.
1: Arani.
4: Arani.
3: Miere.
4: Miere.